libérant azalaka na besoin ya mapate même okolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa lutumba sosola yango souverain akoli

0: Mambo ya kart imekuisha. Kuepargner mu M-Pesa lo na todefa inanizalisha hadi 11% ya benefit kisha option 2.
1: Option 5. Bisou.
0: Tugua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango te na mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye
0: RVH